0: 됐어. 됐어.
1: 아야 넘어요 봐라 다나야 다나 아유
2: 안내고다
3: Kaj pa ima ta Tanva Romuna?
4: Krigata se, kaj ne slišiš?
3: Zakaj pa?
4: On bi rad poslušal Radio Bukarešta, ona pa Radio Sraka.
3: In čigava bo obveljala?
4: Tam imajo ženske glavno besedo.
5: Te se ljumaj, ta se ne agada. Eči tu?

губа, все од ројства па до гроба. Че је прави мора пити, доклер зморешь ходити, сей другач не море бити, губо треба је залити, таке га прав си смо мненја.

ponosno, po domače. Vsak dan na frekvenci 94,6 MHz, na frekvenci Radia Sraka iz Novega mesta.

Od ptica poznam galeba, ali je ovog puta sraka i molim vas, slušajte, odaje o sraka. Kako se reče, odaje? Radio sraka. A dobro, fali radio, umetnika. Slušajte, odaje o radio sraka. Dobro.